0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

U prvom meču četvrtog kola domaćeg fudbalskog šampionata večeras se u Baru sastaju Mornar i Budućnost. Utakmica na Topolici počeće u 20 sati. U subotu su na programu susreti Jezero Sutjeska i Mladost Petrovac, oba od 20 časova. Kolo će zatvoriti nedjeljni dueli od 17.30 Otrant Olimpik

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.